Vite na banne la le mo ga e ko ba cho che ma ba ne ga jo ga i alukati ta ma re ra ma ra ma che ma ba ne ga jo ga i mo ma re ba ne e ta ba to le o la ne ram ram ja po da jo ba i